so na wada jata amene muna erari be yi ni free munu a madini na yeko mes obe kasama nima ayeko mwati dandi kasama ya ja, kama kuma to ya wade obe kasano pe wati o kasama fwe o kasama fwe mes o kasama wati ma enye ma enye yi.

ma ho kire ne ade ade ne vision mekun nya da krope na udai na ebebem jiwa home jiwa home ya adu bebi na wabra no wa jiwa home awada awada ya de wo ya de ba ba betu mpamu sa wo ti sa announcement no if ya de be ya de ne betu mpa ibeku se wan ka se wan fa wan tu mpam na wuwa ya de ba ba se se wo sen ka wa do ho tu mpam ana wan fa wan tu mpam ana wa wo ti ya be ma so se ya de wa tu mpam asem de na sem ko imu bibire ye ntie nyum ye relaxe ye nim enyum enyum enyum obre ya wo boy to machine a ebo nyum to to e oti base oti treble oti na e fa en I put am the muntio na bre na obre nu wa obi ba be fa osika no na tie nyum enyum sayare o na relaxe relax body no relax the spirit base ni wura wura mu to din no akata wani ne say hands free kran out dam pemu a for no ma e da e toto oni padua no de bia na wo gen wo pade wo wiase anti nyom so hunya da jintie nyom amika mu mfi mi na mu hems mu mu bebre mi hu wani sa mu ni nyom mu ni nyom mfi e ye den tia ya sa only god can stop us now 106.3 fm. Mississippi.